0: Bonjour à tous, bienvenue sur le studio ZEF avec Lisa Karimi et autour de table avec les belles femmes, toujours comme toujours, donc avec l'émission de Leva de Femmes. Donc c'est notre deuxième série de histoires immigratoires, parcours d'identité, traverser les frontières, traverser les plusieurs cultures avec les mêmes deux femmes qui est née en Afghanistan et après qui a fait parcours en Iran et après qui sont arrivées là en France, hein, que on va discuter aujourd'hui par rapport à la France. Donc Mina, Hila, bienvenue encore sur notre émission. Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Chotoraste.
1: بسیار عالی امروز خیلی خوشحال هستیم که اینجا هستیم
0: برای برنامه دومی ما آیا شما خدا بازم هم خدر pour énergie et sens mais qu'on est mais le barbarnomé khabli OK donc avec plein d'énergie très content aujourd'hui aussi pour la deuxième série et vous madame Hila
2: سلام و ما هم همین رقم مثل مینا جان و احساس میکنیم که انرژی کافی دارم برای ادامه مصاحبه.
0: بسیار خوب. پس ادامه میتیم و صحبت میکنیم در رابطه با این حال دیگه زندگیتان در یک کشور سیومی دیگه بگویم. اولی افغانستان طفولیت که از هیلا جان نبود ولی بازم که اوریجین خود داشت بعد از ایران و امروز در فرانسه هستین. پس از سال 2021 شما وارد فرانسه شدین و بالاخره بر ما بگوین که از کجا شروع شد. لا جوی دی ان فرانسه دونك بار رابور نوتر کیسیون دونك جوی دی که اوکی ووز اوی کیتی اون پیی افغانستان رونتری ان ایران ایلا اکچوالمون ووز ایت دون تروزیم پیی totalement différent. On est en France et depuis 2021, les deux femmes sont ici sur les territoires français. Et là, on pose des questions de nous expliquer un peu les situations de premières années quand ils sont arrivés ici en France. خب بفرمایید مینا جان روزایی که شما رسیدین دیگه بخیر به

0: من شما منیج کرده بودین
1: اصلا همدیگر ما نمیشناختیم،
0: ولی برادرتون امروز از اینا صحبت کردن قبل از آمدنتون به فرانسه و اونا گفتن که خواهرم یه
1: بعد دیگه من خانی از هم اینا رفتم دیگه همی پروسه پناهندگی من شوهرش تو یک انجمن در پاریس کار میکرد
0: انجمن افغان ها
1: در پاریس کار میکرد و اون من خیلی کمک کرد که در شهر توغ بود که من در توق دماندازیل کردم و بعد اونا از اونجا من را در بولوار روان کردم.
0: بسیار خوب. Donc pour les Mina, donc au niveau de son parcours qu'on a attendu par la, dans la première série, qu'il a dit quand je suis arrivée ici toute seule, ben je suis partie en Allemagne chez mon frère. Et depuis Allemagne, son frère, il a déjà organisé son séjour ici en France avec cette famille-là. Donc c'était la connaissance de son frère. Donc quand il rentre en France, tout de suite, c'est cette famille qui l'accueille en tout, ville de Tours. C'est là-bas que Mina a fait ses demandes d'asile et après c'est par mari de cette famille qui a travaillé dans l'association à Paris qui lui aidait avec toutes les démarches administratives et donc après par orientation j'imagine de Ofi. Donc, astérique Oufi, je m'en bats bleu, là, c'est, voilà, par orientation de Oufi. Donc, il fait du monde d'asile en tour et après, il était orienté ici en ville de Blois. Bah, c'était très difficile. Tout d'abord, pour elle, il a dit qu'il avait barrière de la langue, il avait pas connaissance de démarche administrative, comme toutes les réfugiés. Et finalement, ces démarches sont commencées. Et, Hiladjan, racontez-nous votre démarche. Donc, vous avez arrivé, fait les tests de Covid, tout se passait. Après, qu'est-ce que vous avez fait?
2: On rappelle juste que donc, Ila, vous avez rejoint votre mari, qui était déjà là. Donc, procédure de regroupement familial, donc on va dire, entre guillemets, censée être plus facile.
0: Exactement. Pas seulement, mais on est en train de faire des choses. یک ویزه فامیلی وارد شدین، شوهرتون هم همینجا بود. بفرمایید.
3: بعد از اینکه واکسنای کووید زدم، من همسرم از نظری که نسبت به زنا اصلا سختگیر نیست و آزاد است، یعنی کاری نداره. که برای من گفتش که تو میتونی درخواست پناهندگی بدی، یعنی جدایی از این که با ویزایی که من برای تو درخواست کردم تقاضا کردم، تو میتونی برای خودت درخواست پناهندگی بدی.
0: چون در وقت میگن که میتونی که خودتون به خود یک امنیت حقوقی بسازی،
3: درست است. یعنی که فردایی مثلا این زندگی هستش که الان ما میبینیم، آینده رو باید تو مثلا ببینی که آینده نگر باشی. پس ما با همسرم رفتیم در یکی از دفاتری که برای درخواست دومان ازیل هست و درخواست دومان ازیل دادم برای درخواست پناهندگی.
0: در شهر بلوا؟
3: نه، ما اینجا زندگی نمیکردیم، در یک شهر دیگه بودیم، نزدیک نانت بودیم.
0: نانت.
3: و ما درخواست در شهر، چون او خیلی یک شهر کوچیکی بود، درخواست در لاغوش سوغیان دادم.
0: لاغوش سوغیان.
3: و برای مثلا برای مراحل دیگه، انگشت نگاری و اینا، در نانت رفتم و فکر میکنم که در برای مصاحبم در پاریس رفتم.
0: Bien sûr. Donc pour Hila, il est arrivé avec toutes les démarches regroupement familial, donc il a fait les tests de Covid et après donc il a dit que mon mari, il est assez ouverte vis-à-vis des droits de femme. Est-ce que la femme doit penser de s'avenir? C'est quelque chose que son mari pense. Souvent, c'est aussi que j'ai bien précisé, hein, il a confirmé que beaucoup des Afghans et beaucoup de réfugiés qui viennent ici par les... Tout d'abord, il vient par le visa familial. Mais après, il fait demande d'asile. C'est vraiment une protection juridique individuelle. Ça veut dire que tu as plus attaché à ton mari. Donc, tu peux être quelqu'un par toi-même. Tu tes propres documents et tout. Et il a dit comme ça. Il y a souvent des femmes qui font ça. Et donc, après, il a bien sûr fait les démarches nécessaires. Il habitait en La Roche-sur-Yon. Et donc, c'est là-bas qu'il a déposé demande d'asile. Après, c'était à côté de Nantes. Et après, il a passé son entretien à Paris. Donc, comme toutes les demandeurs d'asile, il a passé par cette procédure-là. OK. Et après... Donc pour Mina, on a compris qu'il a se trouvait ici en bleu hein, par orientation d'Ofi. Là, je vais juste préciser comment Hila se trouve ici en bleu. خب مینا جان، خب فهمیدیم که چرا در بلوا هست. کوفی روانشان کرده، شما چطور آمدین بلوا؟
3: ما یک فامیل شوهرم در بلوا زندگی میکنه.

0: و من اون زمانی که آمدم بلووا حامله بودم، هفت ماهم بود و ما درخواست خانه در اون شهر دادیم ولی برای ما نمیداد، چون قبلا همسرم در یک استدیو زندگی میکرد و استدیو برای ما خیلی کوچیک بود. درخواست خانه در این شهرم دادیم بنا به فامیلی که داشتیم. در اون شهر خانه بر ما در نیومد ولی در اینجا یکی بر ما پیدا شد و ما همزمانی که ما آمدیم قرارداد بنویسیم بر اونجا هم بر ما در آمد که برگشتنی. وقتی ما برگشتیم در اون شهر برای یک چکاپ رفته بودم بیمارستان و همو روز کارت سوجوقم آمده بود و من رفته بودم لاغوش سوقیان کارت سوجوقم بگیرم. برگشتنی آمدم رفتم بیمارستان برای چکاپ که برگشتم بر من گفتن که تو دچار پر اکلاسم پی شدی، مسمومیت بارداری و دخترم هفت ماه به دنیا آمد و اساس کشی را همو فامیلای ما انجام دادن در این شهر.
1: Ok, bien sûr. En fait, son mari, il habitait en La Roche-sur-Yon. C'était une petite studio. Donc, madame, il était enceinte. Donc, pour arriver en bébé, ils ont demandé un autre logement. C'était difficile d'avoir un logement dans cette ville-là. Donc, après, il avait une famille donc, proche de monsieur qui habitait ici sur Blois. Il a fait les démarches nécessaires pour avoir le logement. Donc, il a eu cette proposition de logement ici à Blois. Il fait le transfert ici. Après, il est parti à La Roche-sur-Yon pour suivi médical. Donc, quand il est arrivé là-bas pour le dernier suivi médical, là-bas, il a eu le souci. J'ai pas compris cette mon médical. Je sais pas si tu connais, Alice, cette problème que les enfants doivent être nés avant 9 mois.
2: Donc un prématuré.
1: Prématuré.
2: Okay. L'enfant est né avant 9 mois.
1: Ouais, c'était il a précisé le mot médical que je connais pas. Et finalement son bébé, il est né en 7 mois. Donc
2: ah oui, l'orientation, un grand prématuré, d'accord. Ouais.
1: Mmh. Orientation et transfert étaient aidés par famille de messieurs et donc il se trouve ici en Blois. Bon, voilà, vous êtes là en Blois. Dites-moi, ça fait combien de temps vous êtes ici? چقدر چند سال میشه که شما در بلوا هستین؟
3: تقریبا دیگه من تا اینجا آمدم فکر کنم 22 بود دیگه که آمدم اینجا.
1: در سال 2022 تا 24 تقریبا 4 سال در اینجا هستین. A partir de 2022 مینا il est en Blois. Et vous là?
0: فکر میکنم که در برج همین 6
1: بله.
0: 2022.
1: Ok, ben pareil. 4 ans, vous êtes ici. Donc là, au niveau de l'intégration en France, donc vous avez eu votre papier.
2: Ah, est-ce que ça a été facile d'obtenir votre statut de réfugié? Est-ce que vous l'avez obtenu tout de suite auprès de l'OFPRA?
1: دریافت اسنادایتان آیا ساده بود برتان زود اسناد دادن از اوفپرا؟
3: باید که منتظر باشی دیگه، ولی خب یه خود زمان میبره دیگه، استرسش که بانه دیگه.
1: Ça prend du temps. Mina elle explique bien sûr avec le stress, mais ça prend du temps. Et pour vous, Ila?
0: من وقتی که درخواست داده بودم برای درخواست پناهندگی داده بودم فکر میکنم که در دسامبر برای من اینترویویم آمده بود، بعد در فوریه جوابم برام آمد.
1: اوکی دسامبر آه با سته ترو ویت نورمالمون پور لی فام سی ان پو ویت سورتو سیت مومولا پاس کی اگزاکتمون پاس کی سورتو کان ایزون اوریجینر دو افغانستان ایزون ویکو دان ان سیتواسیون پا فاسیل ان ایران دونك جو ایمیجین کی پور سیت ریزون سوون سی ترو راپید دونك پور ایلا پار ایگزامپل سا پرونه دو دسامبر ا فوریه.
2: آه وی سته تری راپید.
1: آه وی پاس کی ایلیا با تری گراند ریشرش داریر پور لی افیسی. C'est justement pour regarder leur profil, est-ce que c'est bien.
2: Ça veut dire qu'on prend, ce qui est rassurant, en France, on prend en considération la vie des Afghans en Iran. C'est un critère important, ce qui est quand même.
1: Bah oui, parce que sinon, souvent, quand tu passes entretien à l'OFPRA, il va te poser cette question. Donc, ok, tu as passé tel moment en Iran, pourquoi tu veux pas rentrer là-bas si ça s'est sécurisé? Parce que normalement c'est pour la protection. Si tu as protégé déjà, pourquoi tu viens ici? C'est pareil pour la procédure Dublin que tu connais. Donc voilà, parce میگن بر افغان ها خوب است که حداقل امید در نظر گرفته میشه شرایطشان در ایران، بخاطر که معمولا از زمانی که ما از پروسیجرهای پناهندگی میگذاریم اونا سوال میکنن که خب آیا در مملکت دومی که شما وارد شده بودین چرا پس نبر نمیگردین؟ چرا باز شما برای اونا دلیل تبد میارین از وضعیت ایرانه. پس علی سامی موضوع رو میگیره میگه خوب است که فرانسه این دلیل هم مد نظر میگیره، نمیگیتون که پس برگردین به ایران چون آرام هستک چون در امنیت هستین چرا اینجا میان، اما که چون نیستک در او خاطر به شما اسناد داده شد. پس که این موضوع خیلی مهم است. بفرمایید از چند چیز
0: زمانی که من اینترویو داشتم و رفته بودم برای اینترویو افرا من خب پاس آمده بودم دیگه، یعنی هر کسی یک مسافرتی میکنه پاسپورت داره و پشت پاسپورت من چون اقامتی هست اقامت یعنی اقامت ایران داشتم برام زده بود و من او رو برای همو افسیر نشان دادم، بر مترجم گفتم او برش نشان داد، برای من پرسان کرد گفت تو که میتونی برگردی؟ گفتم که نه نمیتونم برگردم. وقتی که من ویزای فرانسه آمد برای من چون باید مهر خروج از ایران رو باید داشته باشیم، وقتی که برام زدن اقامتی که تازه برام زده بودن یک ماه بود اقامت یک ساله برام زده بودن او اقامت رو باطل کردن و 14 روز برام زمان دادن که تو میتونی از ایران خارج شوی، ولی اگر در 14 روز تو نتونستی از ایران خارج شوی تو دیگه نه اقامتی داری و نه میتونی از ایران خارج شوی.
1: Oh my goodness. En fait, vous savez qu'on il a passé son entretien à l'OFPRA, l'officier lui a posé la question, mais il regarde son passeport. Derrière le passeport, il a écrit que voilà, madame, il a eu son résident. Il a dit, ok, tu peux rentrer en Iran. Bah, et là, il explique non, la situation n'est pas comme ça. Donc, quand j'étais en Iran, donc un mois avant de mon départ, j'ai renouvelé mon carte de résidence, donc encore pour un an. Donc, c'est un mois, je rentre au aéroport, et le moment que tu rentres dans l'aéroport, il t'a fait le tempo de sortie. Et dans ce tempo de sortie, tout de suite, il y a annulation de ton résident. Ça ne veut pas dire combien de temps. Et en plus, il y a une deuxième condition. Tu as 14 jours de rester, de quitter le sol iranien. Troisième condition. Si tu ne sors pas pendant ces 14 jours de Iran, ça veut dire, si tu vas rester ici, tu ne peux pas avoir ton carte de résident, c'est sûr. Mais tu ne peux pas même pas sortir de l'Iran aussi. Donc, okay. Pour la même raison, avec le même visa. Donc, ni tu peux y aller en France, ni tu peux rester
2: Tu peux rester en Iran. Donc, il y a 14 jours comme ça.
1: Voilà. Soit tu rentres à Afghanistan, quoi.
2: Ouais, c'est ça. D'accord. Oui, oui. Ok. À partir du moment où, en fait, un étranger, un Afghan veut sortir d'Iran, c'est fini pour lui, quoi.
1: Oui. Ok. C'est extraordinaire, cette situation. Donc, là, les questions que je pose, c'est par rapport à leur parcours d'intégration ici en France, donc après le papier. Est-ce que tu as quelques questions par rapport aux papiers, les démarches?
2: Non, j'ai des réponses à toutes mes questions.
1: C'est bien. Et je vais vous dire que je suis en train de faire des démarches. Je vais vous dire que je suis en train de faire des démarches. نمیفهم بدی ها را دیدین نهیدین اونا را برای ما بگوین چی را میخواین اصلاح بکنین. دونک جی دی راکونتمنو دو انتگراسیون دو کوتی پوزیتیف که ووز اوی او دو شوز که ووز اوی اپری پوتتر ایلیا کلکو شوز که ووز ای امی امیلیوره سی کوا بفرمایید.
3: دیگه وقتی که من دبول و آمده من که یک خانواده چهار نفری اتاق برمه دادن که دیگه با اونا حمام و دستشویی کل چیز شراکت بود.
1: بله.
3: ولی خب فرهنگای ما اینا فرق داشتن و برای من خیلی سخت بود و بار اولی بود که من که یک فرهنگ دیگه آشنا می شدم. از لحاظ زبان، از لحاظ کلتور خیلی فرق می کردم دیگه، خیلی برای من مشکل بود دیگه.
1: درست. ای در بخش خانواده که در بیساب زندگی میکردین امرایتان برتان بسیار زیاد مشکل بود. دونک جبو ایل ادی که جسوی رانتره دان این مز دان جت دان ایبرجمو سی سنتر ایبرجمو کی سوون کولکتیو. دونک مینا ایل سو تروف اویک این فامی دی اوریجین افریک اویک 4 ممبر دی سیت فامی دونک کلتور دیفرنت دی پی دیفرنت. ایل ادی که پور جبو سیت تری دور پور مو پاس کو جی کونه پا سی پرسون لا ای ان پلوس سی دیفرنت کلتور. Tout était nouveau et c'était très difficile.
3: که تقریبا حدود شاید 3 سالی 2 نیم سالی من کاتازینا یک جای بودم تا بالاخره برام یک خانه استودیو برآمد.
1: Donc environ 3 ans, 2 ans et demi, il est resté dans cette famille tous ensemble et finalement il a eu son propre studio. Bah c'est bien quand même en facilitation. Et pour vous, Ila, Racontez-nous. C'est un passé camo après votre parcours intégration. خب در رابطه با ادغامتون آیستا آیستا برام بگین که بعدنش چی کار شد.
0: بعد از اینکه من مدارکم رو گرفتم و درخواست پناهندگی من قبول کردن و یعنی همه چی خوب پیش رفت دیگه. خب جامعه ای که ما داشت زندگی میکردیم، خب کلا ما در ایران در دنیا آمدیم و بزرگ شدیم، فرهنگ ها متفاوت بود، زبان فرانسه جز و سخت‌ترین زبان های دنیاست و ای که در همون زمان ما باردار بودم و فرمسیون سویکم آمده بود و ما باید از اون شهر با اتوبوس می آمدیم در لاغش سوغیان به خاطر شرکت در کلاس های فرمسیون سویک و فکر میکنم که هر یک هفته در میان بود و از صبح تا بعد از ظهر ما در او کلاس بودیم و وقتی که شرایطی هستش که من تازه وارد فرانسه شدم و از زبان فرانسه سر در نمیارم، احساس میکنم که این فرمسیون خیلی زوده دادنش برای یک کسی که تازه وارد شده و فکر میکنم که اول باید زبانم میامد و او شرایطی که من داشتم نمیتونستم سر کلاس زبان حضور پیدا کنم نه سر کلاس همین فرمسیون و یک بار ما ای را کنسل کردیم ولی دوباره بر ما از اوفی زنگ زدن و ایمیل آمدن که باید در این کلاس شرکت بکنه. بله. و ولی خدا رو شکر که یک مترجم بود، یک خانم خیلی خوب از مردم هرات ما بود و با کمک از اون من متوجه می شدم که یعنی برای کل ما داشت توضیح می داد، یعنی تعداد افغان ها در اون کلاس بالا بود و من عاشق تاریخ و تمدن و فرهنگ و اینا هستم و همیشه در مدرسه لیسه و کالج نمرات درس تاریخم بالا بود و یادم هست که در اون کلاس راجع به تاریخ فرانسه و پادشاهاش چی صحبت میکردن. این شرایطش هم خوب بود، بعد این کلاس هم گذشت ولی شرایط ادغام در فرانسه احساس میکنم که در فرانسه کلاس زبان جوری که باید برای مهاجرا باشه نیست و ای که مثلا اگر ما یک کلاسی داریم برای دو ماه و نیم است، یک فرمسیونی داریم برای دو ماه و نیم است، تو دو ماه و نیم تازه داری یاد میگیری و تازه میتونی گپ بزنی و مفهمی و او فرمسیون خلاص میشه. تو میای خانه و تازه دوباره که اقدام بکنی تو او نصف او جملات و کلمات و او مفاهیمی که یاد گرفتی و صرف فعلا همه از بین میره تو دوباره بخوای شرکت کنی. من از بقیه کشورها رو تا اونجایی که من خبر دارم یک کتاب یک چیزی میده از روی از او جزوه تدریس میکنن ولی متاسفانه در اینجی این شرایط نیست. ولی وقتی که من وارد فرانسه شدم بعدی که ادغام شدم تازه احساس کردم که انسان هستم، ماهیت دارم، وجود دارم. ایناش خیلی بر من خوب بود.
1: بله.
0: و فهمیدم پناهندم آدم هست.
1: Donc pour Hila, il a eu ses papiers. Quand il a eu ses papiers, donc il était déjà ensemble, donc il a déjà signé son contrat d'intégration républicain, donc il a eu l'obligation de suivre deux formations différentes, de linguistique et de civique. Donc pour le linguistique, il a dit que je peux pas pour le moment parce que je suis enceinte. Pour le civique, il a annulé une fois, mais deuxième fois, lui aussi, il veillait pour, il dit donc que c'est obligatoire. Il faut participer. Mais là, il a dit, à son avis, qu'il faut tout d'abord apprendre la langue et après participer dans la formation civique. Donc pour elle c'était un peu pas dans place. Et mais heureusement quand il est arrivé dans ce centre de formation pour les 15 journées de civique, il se trouve avec une traductrice. C'était d'originaire d'Afghanistan, de Provence Herat. C'est elle qui explique à groupe des Afghans qui étaient présents dans ces journées de formation civique. Et ça se passait plutôt bien parce que et en plus ici il a dit que je me suis trouvée devant les histoire, les civilisations, explications de géographie, de système. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Et plus là, il dit que j'avais toujours bonne note en histoire. Donc depuis mon parcours école, collège, lycée, tout le temps c'était top. Et c'est pour ça que je suis trouvée devant cette situation. Donc j'aimerais bien. Et finalement, donc c'est terminé avec le succès. Mais il a précisé que la langue française, c'est le plus dur la langue de le monde pour elle. Et elle dit que j'ai vraiment assez... surtout pour, excuse-moi, pour le challenge qu'il dit que, en fait, pour le, apprendre la langue, il lui donnait, je pense que pas beaucoup des heures, et donc il a suivi la formation que 2 mois. Il a dit, donc, tu finis, tu juste viens d'arriver, dis quelques mots français, et bah, top, les formations est finie. Donc, il a dit que c'est pas suffisant, il faut vraiment continuer avec l'apprentissage linguistique. C'est une partie très nécessaire et obligatoire. Mais après, un autre côté, il a une expérience très belle ici en France. Il a dit, quand je suis arrivée ici, finalement, je sentais humain. J'ai dit que je suis quelqu'un et j'ai dit que je peux avoir l'identité et j'ai dit que voilà, ici, être demandeur d'asile, c'est vraiment être humain.
2: Donc, c'est avoir des droits.
1: Voilà. Il y en a méga harurur dans la doche d'abord. Il y en a pas non enda. Ouais, c'est avoir les droits, donc il se sent vraiment dans une capacité, on peut dire, avec la dignité, quoi.
2: Parce que justement, je me posais la question, alors je vais essayer de parler lentement, mais peut-être que Lisa devra traduire. Vous avez dit que tout à l'heure, en Iran, il faut payer pour renouveler le droit de séjour, mais en France aussi. En fait, alors sauf si vous êtes réfugié, vous avez droit d'être là 10 ans. Mais sinon, toute personne étrangère qui a un visa temporaire doit payer chaque année à la préfecture ou tous les 2 ans ou tous les 4 ans ou après tous les 10 ans, pareil, pour avoir des papiers. Donc vous faites quand même une différence entre le système français et le système iranien.
1: ببینید میگه اینجا که هست در فرانسه در خود فرانسه میگه شما گفته بودین در ایران که مثلا هر سال شما باید به خاطر تمدیدی اسنادایتان شما چیکار کنین امور پول پرداخت بکنین در فرانسه همچنان همونطور است یکی اگر شما کارت 10 ساله داشتین که به خاطر از او شما نیاز ندارین که پول زیادی که پرداخت بکنین اما با سایر کارت ها که شما باید پول پرداخت بکنین میگه چی فرق شما میبینین بین از این دو سیستم فرانسه و سیستم ایران بله بفرمایید
0: خیلی متفاوت است و خیلی فرق داره فرانسه یک مهاجری که میای اینجی و درخواست پناهندگی میده یعنی که تو را پناهنده حساب میکنه یعنی که تو پناهنده هستی و با منشور سازمان ملل با تو رفتار میکنه نه غیر از او ایران که از پولی که از سازمان ملل میگیره او را اصلا حساب نمیکنه و عوارض شهرداری زمانی که میخوای کارت تمدید بکنی سالیانه تمدید میکنه وگرنه مثلا پدر مکه از زمان یعنی آغاز هنوز جنگ ایران شروع نشده بوده و همون زمانایی بوده که تازه این رژیم آمده بوده وارد ایران شده بوده از اون زمان اینمی کارت هر ساله تمدید میشه و عوارض شهرداری کارت کارگری پولای متعددی میگیرن نمیدونم این دفتری که برای تو کار میکنه این منشی این خانم این آقا پول اونا رو همه رو درست از دولت میگیره ولی از همون مهاجرم میگیره از سازمان ملل هم جدا میگیره ولی فرانسه این داستان نیست اگه برای من مثلا میگم کارت من 10 ساله هست همو صدور کارت من پولش دادم آره درست است یه کسی با این قضیه مشکلی نداره ولی این که هر سال پول هنگف ازت بگیره بابت یک بیمه برات میته الان جدیدن برای مهاجرا یک بیمه میته او بیمه برای مثلا مثال میگم میخوای بری پیش یک دکتر ده یک مطبی او بیمه جواب نمیته در داروخانه جواب نمیته برای بعضی از بیماری ها هم او بیمه اختصاص داده نشده یک پول اضافه میگیره یک به قول خودش یا کلای سر او مهاجر میمانه فقط پول گزاف میگیره و هر ساله این همی داستان ادامه داره و هر ساله یک جیب بزرگی را او مثلا بخش مهاجرین برای وزارت کشور میگن حالا هرچی هر کارتی مربوط به یک جایی میشه برای مهاجر جماعت دوخته دیگه ولی در فرانسه این مشکل نیست این قضیه نیست
1: Oui, c'est bien évidemment, il faut payer ici en système français, ce qu'il a nous dit. Mais par contre, en Iran, c'était vraiment, quand on utilise en français, galère, vraiment. Donc, il y a différents jours de carte. Bah, ici, c'est qu'il y a le titre de séjour. Bah, tu vas renouveler tous les 2 ans, tous les 1 an, tous les 10 ans. Mais après, tu peux pas payer assez un monde comme il raconte. Mais là-bas, pour ton carte résidence, c'est une carte. Pour, je sais pas, pour le voyager, autre carte. Je sais pas, pour avoir travail, autre carte. Mais en plus, il a dit que mon père, il habite, par exemple, il y a 10 années. Et dans toutes les saisons, chaque an, il paye quelque chose. Donc, ça veut dire, c'est pas quelque chose que s'arrête au bout d'un moment. C'est pas quelque chose qu'il dit moins. Donc, il nous montre aussi ici, avec son geste, en regardant vers sa poche. Comme tu as regardé, hein, tu as vu Alice, il a dit que c'est un gouvernement iranien qui a créé un 12e poche dans sa pantalon pour gagner plus d'argent de immigration.
2: C'est l'exploitation, si on veut aller par là, en fait. C'est une manne financière. Les étrangers sont une manne financière.
1: Exactement. Et en plus, tu payes pour le travailleur. En fait, c'est le gouvernement qui paye salaire, par exemple l'assistance sociale ici. Donc, c'est le gouvernement qui paye pour l'assistance sociale. Ben, quand on va demander les aides en assistance sociale, on ne paye pas. Mais là-bas, voilà, tu rentres, c'est madame ça, c'est monsieur comme ça, il fait ça.
2: C'est du bakchiche. On appelle ça, alors, on appelle ça du bakchiche. C'est-à-dire payer, il faut payer les gens pour obtenir quelque chose. Mais ce n'est pas légal.
1: Exactement.
2: Ça, en France, c'est interdit.
1: Et d'ailleurs, comme l'année dernière, c'est comme il y a un peu de choses. Il y a un peu de Ouais. Donc, c'est vraiment comme j'ai utilisé ce mot galère, c'est vraiment assez dur.

0: les voix de femmes sur Studio Zeuf.
1: Là, j'aimerais aussi poser les questions par rapport à leur projet, leur envie. Et est-ce que leurs projets et envies correspondent avec la vie qu'ils ont eue là actuellement en France? خب اول سوال این گونه هست اگر بر ما بگوین که خواهشات خودتان، خواسته هایتان در رابطه با آینده شما چی فکر میکنین که من به خود این تو یک زندگی میسازم و فعلا در زندگی که شما زندگی میکنین آیا همخوانی داره؟ آیا میبینین که راه به همون طرف روان است یا نمیگین نه تا یک جاهایی هست تا جایی نیست؟ هیلا جان اگر شما برام بگین
2: سوالتان یک مای باسر میکنید
1: نه بله چرا نه بیانه ببینین فکر کنیم که اگر شما فکر میکنین که من فردا روز اینی کار انجام میتونم مثلا در اینی شغل شروع میکنم یا مثلا فردا روز به اینی مرجع میرم و تحصیلات خودش شروع میکنم این یک برنامه ایتان هستن آیا همچون برنامه ها شما دارین؟ اگر دارین بله برم بگوین کدام برنامه ایتان است و بعدش برم بگوین که آیا برنامه هایتان با شرایط فعلی زندگی ایتان که در فرانسه دارین همخوانی داره؟ قابل پیشبینی هست یا خیر؟
2: والا من تصمیم دارم که یک بوتیک باز کنم برای مثلا تعمیرات لباس و دخت و دوز چون من در ایرانم که بود طراحی لباس و دخت لباس خوانده بودم و ایر ادامه بتم بعد تصمیم دارم که در زمینه دوباره تحصیلات من در زمینه مد و اینا دوباره ادامه بتم ولی فعلا هنوز دنبالی هستم که یک جایی رو مثلا ما اجاره کنیم برای این کار ولی هنوز پیدا نکده ولی تصمیمش رو دارم ولی خیلی مصمم هستم و من عاشق طراحی و دخت و دوز لباس هستم
1: بسیار خوب و میبینین شما بالاخره آینده تا رو میبینین دیگه دارین در راهش روان هستین بسیار خوب دونك پو هیلا ایل ا دیجا کنستری سون پروژه اون د اریوی ایل ا دیجا سون پروژه دونك ایل ا دی ایل ا فیت دون د دیزاین مود فیشن د ویتمو
3: لا کوتور و کوتور دیزاین
1: مي والا پوتاتری کوتور ای اپری ایل ا دی ک کان ایل وا اریوی کان ایل ا ایل ا انوی لا اکچوئلمون د اوور سون پروپر بوتیک پارای پور ل میم ژور de produits et mais par contre il a dit pour le moment on n'a pas trouvé mais c'est un projet et je vois dans son visage et toi aussi Alice que c'est vraiment quelque chose
3: c'est un projet à deux c'est-à-dire un projet avec votre mari
2: oui
1: Arditon Adami Barcha ouais donc voilà donc il a dit que c'est je suis vraiment passionnée de mode et c'est un réalisable ici bien évidemment c'est quelque chose qui France pays de la mode on est vraiment là و شما بیده جان برم بگوین
4: من دوست دارم که زبان می خود پیشرفته بشه دوباره درمون قسمت حسابداری کار کنم یکی قسمت حسابداری رو دوست دارم یکی شیرنی پزی اینا رو خیلی بهش علاقه دارم و الان فقط مشکل ممیست که زبان و اگر مشکل زبان نباشه دیگه هیچ مشکل دیگه وجود ندارم با تلاش Adam Khodamir Assam.
1: Ça tâche ça. Donc Mina, il a aussi projet. Donc il aime bien continuer son travail de comptable comme il a fait en Iran. Et là, il aimerait aussi de faire pâtisserie. Et donc il a dit que pour le moment, c'est barrière de la langue, mais avec apprentissage et tout, ça va venir. Donc au niveau de projet professionnel, quand on dit plutôt bien, pour les deux, ils ont déjà construit. Mais après, je ne sais pas si Alice, tu as une question. J'ai une petite question aussi. Dis-moi.
3: Donc, non, moi, j'avais une question justement sur le travail. C'est pareil, c'est pour comparer un peu l'Iran, la France, votre regard à vous. Vous avez dit en Iran, même quelqu'un qui est diplômé, mais il va se retrouver à faire un travail, on va dire, sous-payé ou peu valorisé. Comment vous voyez ça en France, vous qui fréquentez, j'imagine, d'autres Afghans, d'autres Iraniens, peut-être d'autres nationalités d'ailleurs, est-ce que vous avez l'impression qu'en France, c'est plus facile pour un étranger d'avoir un bon travail ?
1: وضعیت کاری شغلی بازم یک سوال میکنن به شکل مقایسوی میخواین صحبت بکنم شما صحبت کردین قبلا هم در رابطه با کشور ایران گفتین که در اونجا معمولا افغانا رو مثلا به کار میگرفتن به خاطر از اینکه بر از اونها پرداخت پول کمتر بود پس بهتر هستن. هیچ فرانسه رو چگونه شما یافتین؟ آیا شما متفاوتر یافتینش؟ چون اطمان شما با خانواده افغان سرکار دارین، با خانواده ایرانی اطمان آشنا شدین، یا مثلا از کشورهای مختلف دیگه که در اینجا در چهار اطرافتان زندگی میکنه اطمان با اونا شما نشست و برخواست دارین؟ نگاهی سوال پیش آمده، چگونه میبینین تفاوت فرانسه را با ایران اگر به شکل مقایسه‌ای بگوین در بخش شغلی، در بخش به حساب چقدر برنا پول پرداخت میکنه اینا، چی گونه میبینه شما؟ خب مینا جان، آیا شما تا باله با همچو یک قضیه رو برو شدین که دیگر را برتون قصه بکنن یا خودتان دیده باشین؟
4: از لحاظ
1: دستمزد، از لحاظ پرداخت معاش، از لحاظ دریافت کار، تبعیضی که در ایران مثلا وجود داشت آیا در فرانسه هم وجود داره؟ خیر،
4: نه فکر نمی کنم اینجا تبعیضی وجود داشته باشه، به خاطر که من که همیشه اول دوستم که در توغ زندگی میکنم که کار میکنم، تقریبا اونمو حقوقی رو که مثلا به یک فرانسوی میتن خب بیان میدادن دیگه، چون همو کارش همو درسش خوانده و داره انجام میده و از این لحاظ کدام تعویضی فکر نکنم وجود داشته باشه.
1: Donc Mina, je pense qu'il y a jamais eu dans cette sujet, il y a pas rencontré les hommes mais il nous raconterait l'histoire de cette famille qui l'a accueilli en tout début. Donc son mari, il travaille, il a fait les formations, il a dit que je pense qu'il y a pas de discrimination comme inhérent parce que ça veut dire toutes les Français gagnent même salaire que cette monsieur afghan. Donc c'est pas une différence et en plus il fait ses études, il a eu la possibilité de travailler dans ce domaine. Donc le taux c'était plutôt bien et positif. Et vous, Hila, est-ce que vous connaissez quelqu'un et si vous avez rencontré quelque chose ou peut-être votre mari? شاید شوهرتان برتون قصه کرده باشه یا دیگرا برتون گفته باشه، چگونه میافتین شرایط شغلی و درآمد و تبعیض و اینا را؟
2: در فرانسه تا اونجایی که من خبر دارم و مثلا شنیدم و دیدم تبعیض قائل نیستن، یعنی من تا اونجایی که خودم میدانم، ولی مثلا از نظر مدارک تحصیلی خب یک سری از مدارک رو قبول نمیکنه فرانسه و ای که تو باید یک دوره رو بگذرانی دوباره بعد وارد او مقطع شوی دوباره تحصیلات ادامه بدی. تو مثلا یک خانومی که اگه در افغانستان ماما هست در اینجی باید بیای از صفر شروع کنه تحصیلات ادامه بده بده بده بده تا برسه دوباره تشفم شوه.
1: آه یعنی میگه نزل استاسیلی
2: قبول نمیکنه، یعنی کلا مثلا حالا خیلی از کشور اروپایی هستن بعضی از مدارک تحصیل رو قبول نمیکنه و باید از اول بخونه. مثلا مثال میگم، حالا به غیر از فرانسه دخترم هم در ایران مهندسی پزشکی خوانده و الان در سویدن دارد از اول دانشگاه رو داره میخونه. اینم این جمعی که از آشناها و فامیلای ما هست در افغانستان ماما بود، مامایی رو خوانده، لیسانس مامایی داشت و اینجی داره دوباره از صفر میخوانه و به نظرم که امسال دیگه تمام کرده و بخش سشفم میشه و ای که کار در اینجی که وقتی که تو یک کار سفید انجام میدی، یک کار قانونی انجام میدی، اونمو دستمز در هر رش کاری که باشی اونمو دستمز با فرانسوی فرقی نمیکنه مگر که تحصیلات تو و مهارت هایی که داشته باشی بنا به مهارت و تحصیلاتت همونقدر دستمز هم میگیری دیگه.
1: Là, il a une autre image, il a dit que en fait au niveau de discrimination, au niveau de salaire, je pense pas que ça existe. Au niveau de diplôme, par contre, il y a un souci. Donc ça veut dire, par exemple, si tu fais le sage-femme en Iran, tu viens ici en France, il faut faire 2-0. Et ça, c'est la vérité de la France. Et
3: il faut faire, pardon,
1: 2-0. Ça veut dire
3: il faut repartir de 0.
1: Oui. Exactement. Donc tu peux pas arriver et tout de suite tu as sage-femme. Donc
3: alors et d'ailleurs, c'est pas que d'Iran, hein. C'est le problème de beaucoup de pays.
1: Voilà, il a raconté l'histoire de sa cousine qui était en Iran, prononcement cette mot-là.
3: Architecte.
1: Merci Alice, parce que je suis étrangère aussi. C'est bien quand on prononce. Donc il a fait cette étude en Iran, donc il vient ici en Suède, donc il a recommencé son université. Donc il faut reprendre les études, mais après il a dit oui, il aura la possibilité de gagner même salaire comme les Français, il n'y aura pas de discrimination, mais par contre, il faut avoir le diplôme et les compétences bien nécessaires pour ce domaine au niveau de pays.
3: Et puis c'est vrai qu'on a
1: vérité.
3: On a on en a déjà parlé, mais on a particulièrement un problème ici. Enfin, un problème, à mon sens, un problème ici en France, c'est qu'on mise tout sur le diplôme, mais même pour les Français. Et donc, si on n'a pas le diplôme,
1: سه بله دقیقا میگه من فکر میکنم میگه شاید اینم یک مشکل باشه دیگه به خاطر از اینکه ببینید میگه اینجا همه چیز بستگی داره به دیپلم حتی اگر فرانسوی هم باشی از پشتون سوالی که میشه دیپلم داره پس این یک موضوعی هست که بله یک چالش میتونیم بگیم خب اینال میم لا جو به پوزه لکیسیون پر راپور الی کولتور دونک دیفرنس دو کولتور کامو ایل سه تروف دون trois cultures différentes, c'est pas facile en plus. J'ai qu'une forme par mon histoire moi-même. خب حالا در رابطه با فرهنگ ها تفاوت فرهنگی هم اگر شما برام کم صحبت بکنین چون شما ما تقریبا شما سه فرهنگ تجربه کردین و دارید هم تجربه میکنین پس برام بگوین که از لحاظ فرهنگی تفاوت ها چقدر تاثیر گذار بود بالای زندگیتان چقدر بالایتان چالش وارد کردن و آیا نقاط مثبت هم دارن یا خیر به مثلا دانستن بیشتر فرهنگ ها موتور انسان ها را غنی سازی هم میکنه که دیگه جه اوسی دی که پتر سی شلنج این کوته می اوتر کوته سی اتر ریش des informations, des tout. Ben, je vous en prie, Hila, si vous pouvez nous raconter ces différences et comment vous vivre.
2: درست است که مثلا من اصالتا افغان هستم در ایران در دنیا آمدم بزرگ شدم یعنی دو تا فرهنگ با هم یدک کشیده همزمان بعد آمدیم اینجا با فرهنگ فرانسه مثال میگم ما اگر که همزمان سال نو میلادی رو جشن میگیریم و لذت میبریم همزمان وقتی که سال نو شمسی میشه سال نو شمسی رو هم ما جشن میگیریم فرقش این هستش که ما در میلادی تعطیل هستیم ولی در شمسی تعطیل لستیم. همین رقم فرهنگایی که اگر ما عیدای مذهبی هم داشته باشیم خب آدم وقتی مسلمان هست اونا هم اگه جشن بگیریم اگه در تعطیلات بخوره که خب تعطیل هستیم ولی اگه نه که نه و با من یک مثال میگم یک روزی میبینیم تعطیل هست و علت تعطیلی رو میخوایم در بیاریم ببینیم چی هست عید پاک هست نمیدونم برای جنگ جهانی اول و دوم و اینا راجبش خوانده بودیم و خب بیشتر آدم میفهمه و وقتی که آدم من نظرمی هست وقتی که آدم از بچگی و طفولیت و ای که در مهاجرت زاده شده باشه و بزرگ شده باشه خیلی راحت تر خود تطبیق میده با هر شرایطی
1: دقیقا نمتر است ناگذیر است
2: بله
1: en fait au niveau de fête vous savez que quand on a plusieurs cultures on est pendant des années plusieurs fêtes aussi.
3: Vous faites la fête toute l'année en fait, les fêtes afghanes, les fêtes iraniennes, les fêtes françaises, les fêtes allemandes peut-être même.
1: Exactement. Donc les seules différences par exemple dans chaque pays que tu voyages, ben dans leur fête, c'est les vacances, mais après dans ton fête, il y a pas de vacances, c'est les seules différences, il a dit et comme musulman aussi, c'est Aïd, ben il y a pas de vacances ici en France, mais quand tu habites dans un pays musulman, ben il y a vacances. Donc c'est la seule différence, mais par contre au niveau de fêter les fêtes, bah, tout le monde il fête comme tu dis, toutes les ans différentes fêtes, mais aussi Hila il nous donnait aussi les exemples, il a dit que vous savez que les personnes qui ont vécu dans différentes cultures et différents pays, ils ont une capacité haute d'adaptation. Et j'ai confirmé, j'ai dit oui c'est effectivement ça, et en plus tu n'as pas de choix. Il faut s'adapter. Donc, le plus tôt que tu acceptes ça, le plus bien, c'est pour toi, en fait, de survivre. Mais j'aimerais bien poser cette question. On mélange adaptation avec changement d'identité. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il change totalement ses identités culturelles ou ça reste vraiment au niveau d'adaptation, intégration surtout, vraiment. خب ما یک سوال بازم میخوایم بفهم شما در رابطه با این گفتین که خدا سازگار میکنین درست است؟ آیا سازگاریتون به این معنا هست که کلن کسی که هستین او را تغییر میدین یا نه خیر امو لغتی که استفاده میکنیم ادغام میکنین یعنی نه ای که مثلا هویت خودتان فراموش کنین کی هستین و چی هستین کلن بیاین یک هویت نو به خود میگیرین یا ای که نه خیر فقط سازگاری میکنین با هویت های جدیدی که در چهار اطرافتان چطور هسته؟
2: ما جمله خود ای رقمی میگم که وقتی که ما در یک کشور زندگی میکنیم با فرهنگ متفاوت، ما تلاش میکنیم که زودتر ادغام شویم در اون جامعه. اصالت خود داریم.
1: بله، اصالتتون رو تغییر نمیدین. بله. و شما مینا جان چطور احساس میکنین که اصالتتون رو تغییر نمیدین، فقط ادغام میشین و با معمو داشتن اصالت خودتون؟ Ouais, pose-moi une question, mais comme que, en fait, ils ont dit non, on change pas l'identité, on reste dans mot intégration. Mais là, je pose une autre question, c'est quoi leur identité en fait? Être dans différentes cultures, on n'a même pas une seule identité. Et dans le même bas, ça là, c'est un truc beaucoup plus cardan d'ailleurs que je vois mon tafot, bosse bizarre que je donne d'ailleurs que je vois mon tafot. Taban que moi, n'aimez pas n'importe qui a ça là, t'as même d'autres tabous. Et pas, qui gouna mi bien ça là, t'as quoi de
4: ما بالاخره در هر صورت یک افغانستانی است.
1: یعنی خودتان افغان احساس میکنین بیشتر از هر کشور دیگه؟
4: بله.
1: اوکی. و شما چطور هیلال؟
2: باور کن که چی رقمی برات بگم، احساس میکنم که من یک آدمی هستم که در درون دو تا موجودیت دارم. یک فرهنگ ایرانی دارم، یک فرهنگ افغان دارم. بعد از زمانی هم که اومدم فرانسه، فرهنگ فرانسوی هم اضافه شده دیگه، معلوم نیست چند جنبه دارم.
1: نو پور مینا ایل ا دی کو پور موا ژه می سنت توژور افغان دونك سی ورمون تری تری بیان دو اتر ان پو می پور ایلا ایل ا دی واشمو ژه سی En fait, je suis à l'intérieur de moi dans deux différentes cultures et en même temps, troisième culture que vient d'ajouter de la France. Donc, je suis iranienne, afghane et va devenir française. Donc, c'est un peu, il a dit que je suis perdue en fait, qui je suis.
3: Et alors, moi, j'avais une question sur, on parle d'intégration de culture.
1: Ouais.
3: En tant que femme, femme afghane, née avec une culture de la femme en Afghanistan, puis en Iran. Quel est votre regard sur les femmes françaises, sur, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choquées, qui vous ont surprises sur la condition de la femme? Est-ce que ça a changé des choses pour vous?
1: ببینین میگه سوال اینجا هست که شما کسایی هستین هر دویتان که در کشورهای متفاوت در فرهنگهای متفاوت زندگی کرده این درست است؟ پس زبانی که رسیدین شما به فرانسه و خانمای فرانسوی را دیدین درست است؟ آیا چیز بود که شما را شاکه کرده باشن که اینا ای کارو میکنن مثلا برتان بگویم، یعنی چی تفاوت دیدین شما در خانمای فرانسوی؟
4: تنها چیزی که دیدم که خب اینجا خب حقوق خانوما خب خیلی رعایت میشه.
1: بله.
4: خیلی بهشون اهمیت داده میشه، اینش که خیلی عالیه. و تنها چیزی که مثلا تو کشورهای آسیایی نیستش که مثلا یک خانوم مثلا اینجا حتی مکانیسیان هم یک خانوم هستش. ولی مثلا تو ایران افغانستان همچین چیزی نیست که یک زن بخواد مکانیسیان باشه یا ماشین درست کنه. اینجا مثلا همون شغلایی رو که آقایون انجام میده خانوما میتونن انجام بدن.
1: آیا شما رو شوکه کرد؟
4: خب یه چیز خیلی جالبی بود برای من که مثلا همچین چیزی امکان داره. و از این لحاظا خیلی خوبه.
1: اوکی.
4: چون تو ایران افغانستان همچین چیزی به یه خانوم، اینجا خانوم میتونه موتور سواری کنه ولی تو ایران افغانستان همچین اجازه ای ندارن.
1: دقیقا.
4: از این لحاظاش خیلی عالیه.
1: دونك ان فیت سی کو تروف مینا ایل ا دی اون پو پا دی شوکان می سیتت hyper intéressant et en plus même j'ai posé les questions est-ce que c'est possible ici ou pas, donc en fait est-ce que c'est possible comme ça ou pas. En fait il donne l'exemple d'être mécanicien, donc par exemple en Afghanistan et Iran tu peux pas trouver une femme mécanicien qui répare les voitures, et même ici en France je pense que c'est pas depuis longtemps, c'est récent.
3: Oui, et voilà.
1: ببینید در فرانسه هم زیاد طولانی تاریخ نداره، نمی وقت هاست که اینا برابری خود تا حد میبرن. ایسی voilà, il raconte aussi au niveau de conduite moto, que c'est mon projet aussi. Et par exemple, en Afghanistan, en Iran, tu ne peux pas trouver une femme qui est sur le moto, mais ici en France, c'est différent. Donc, c'est surtout au niveau de égalité entre choisir même travail pour les hommes et pour les femmes, et aussi pour le faire les mêmes choses entre les hommes et les femmes. Et je vais poser cette question à Hila. Vous faire une chose, toi.
2: والا از نظر مثلا سطح کاری، خب من که افغانستان نبودم و زندگی نکردم و راجبه ای که در خانم‌ها اونجی چه کار میکنن دقیق نمیدانست. ولی ایران خانوما خیلی از کارها رو انجام میدن ولی بعضی از کارها رو نه. از نظر حجاب هم چندان حجابی هم همون زمان نداشتن ولی ایرانیا. الان که دیگه عادی کامل ندارن. در ایران چیز قایمکی زیاد هست.
1: بله.
2: و او بر من یعنی که وقتی اومدم اینجا از نظر پوشش و اینا چیز نبود، یعنی که بگم من شوکه شدم نه، ولی ای که مثلا میبینم یک خانمی در شهرداری کار میکنه و خیابون جارو میزنه اینا، میگم که خوشم میایه که خانم ها مثلا همه کارا رو بکنن. و زمانی که در بیمارستان بودم ای کسی که مریضا رو میاین حمل میکنن و خانم ها هستن سوار آمبولانس میکنن و کمک میکنن، خب ایران درست پرستار زیاد است، بهیار زیاد است، ولی ای کسی که مثلا بخواد کمک بکنه و مریض انتقال پیدا کنه در آمبولانس
1: سخیل تر
2: واقعاً. بله اون وقتی میبینم خانوم هست من یعنی برات بگم خوشم میاد، چرا که نه. من دوست دارم که خانوما در همه کارهایی که در شخصیت زن، یعنی که برای تو بگم که ارزش زن پایین نمیاره، یعنی که مثلا بگیم یک کار بدی نیست، تمام کارها خوب است، یعنی که وقتی بتونه یک خانم یک کاری رو انجام بده چرا که نه، همه دوست دارن.
1: دقیقاً. En fait, au niveau de liberté de vêtements, il a dit que l'Iran depuis toujours il avait une liberté assez au niveau de vêtements et en plus en cachet, ils ont fait beaucoup de choses. Donc ça m'a pas choqué quand je suis arrivée ici, c'est quelque chose que j'ai côtoyé dans mon quotidien en Iran. Là, par rapport au même domaine de travail, par exemple, il a dit qu'il y a beaucoup d'égalité entre les familles. Par exemple, il a dit que j'ai vu les personnes qui font le nettoyage des rues, c'était une femme. Il a dit que c'est très intéressant de regarder quelqu'un qui fait le nettoyage de rue, c'est une femme. Et en plus, par exemple, au niveau de l'ambulance, vous savez, pour porter les choses lourdes, il a dit pour la première fois, normalement dans l'Iran et l'Afghanistan, tu vois que c'est les hommes qui viennent porter les choses, c'est masculin. C'est... Mais ici, je vois qu'une femme aussi, il peut porter les choses lourdes, il faut transférer les malades. Les malades. Il appelle pas un homme, viens, tu peux m'aider. C'est vrai que oui, au niveau de masculinité, on est. Mais Alice, dis-moi, est-ce que quand tu vois les femmes comme ça, comme Mina, comme Hila, comme moi que tu me côtoies, donc est-ce que ça t'a choqué aussi? Parce que souvent tu as attendu une image différente de Afghanistan, de Iran, de nous.
3: Absolument. Alors, je n'osais pas trop poser cette question. Mm-hmm. J'ai trois femmes devant moi, afghanes. Et deux qui ont grandi en Iran. Et moi, avec mon regard occidental, ce que je vois, c'est que vous n'avez pas de voile. Mm-hmm. Vous avez vos cheveux détachés. Ouais. Et ça, nous, on a l'image de cette interdiction en Iran. En Afghanistan, bon, bah, ça, oui, multiplié par 10. Ouais. Et donc, c'est vrai que moi, quand je vois une femme afghane ou iranienne qui ne porte pas le voile, qui a ses cheveux ici, je me dis toujours « Ah !» Donc c'est possible. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez lâché facilement une fois que vous êtes arrivé en France?
1: Mais ma spécialité non ça vole. Quand on me dit que tu es français, tu es rubaruit. Quand moi je suis que je suis moche, tu as vu dans les quand moi avant, va faire un rubaruit c'est dans quand moi avant, si je t'ai ignoré, tu connais mes bini. Mais quand on a tu as vu que ma avant, tu dois m'y être car c'est chez moi, mais ça ne chauffe pas ça n'a rien. Mais quand ma, mais quand ma, mais ça vole beaucoup comme tu ne mais dans l'Iran, quand il est ma, mais chaque fois, mais ça doit être dans le temps, dans le pays, dans افغانستان مثلا ضرب ده میکنیمش و اینجا میگه آیا برتون آسان بود که شما چادرتون پس بکنین؟ خیلی زود جواب میدیم چون فقط دو دقیقه وقت داریم. بفرمایین آیا ساده بود برتون که روی سریتون پس بکنین؟
4: ما از لحاظ خانواده ما سختگیر نیست، متوسطه. نه آنچنان بی‌حجاب چیز و نه آنچنان متوسط. در ایران هم تقریبا با همین چیز، فقط یک روسری داشتیم. از لحاظ لباس پوشیدن اینا نرمال هستیم ده. و خدا رو شکر اینجا هم که اومدیم آره راحت بود
1: و موضوع سیستم هستین. و شما چطور ایلا جان؟
2: والا لیزا جان من در ایران هم که بود روسریم ده
1: نیمه بود
2: یعنی چندان روسری نداشتم، هر از گاهی هم اون مفتاد دگردن
1: دقیقا
2: بعض وقتا باد میبرد.
1: OK. Bah, pour Mina, il a dit que ma famille n'était pas ni assez stricte, ni assez libre en disant qu'on fait n'importe quoi et quoi. Et, mais par contre, on était assez habitués de garder un peu chez va, sans,
3: sans comment forcément on dit, le foulard.
1: Exact, sans vachement d'être en hijab. Ah,
3: sans être très, très couverte.
1: Voilà. Et après, Hila, il a dit que pour moi, vous savez que depuis toujours, il est tombé toujours. Donc c'était vraiment, mais pour moi c'était un peu différent en fait. Pour moi j'ai passé un grand période de hijab vraiment assez lourd. Donc mais par contre parce que je suis grandie en Russie, j'avais déjà cette culture, donc ça m'a, c'est ma, pour moi c'était juste adaptation. Donc ça n'était pas assez différent. Mais boz barmaka mutafota chun ma تقریباً اینجا پشت بودم باز در چون در روسیه بزرگ شده بودم باز در اون حساب کمک بلدیت با این فرهنگام داشتم دیگه امی با فرهنگ من فقط چی کردم در کشور که آمدم با فرهنگا تا یک سازگاری میکنم اوکی با مرسی بوکو تول موند یون سی دی پتتر ا بینتو پور لو پروشن سیزون
3: مرسی لا مرسی مینا پور سی دو امیسیون
1: بسیار بسیار زیاد ممنونتون برای خاطر هر دو برنامه‌تون
4: ما هم از شما خیلی تشکر میکنیم خوشحال شدیم که
1: Bien sûr, d'accord. Donc, il nous remercie aussi.
3: Et je tiens à préciser que Mina et Hila parlent français.
1: C'est ça.
3: On dirait pas, mais elles parlent français.
2: Merci à vous et Alice.
4: Merci beaucoup.
1: Ah, merci.
3: Et à l'année prochaine, on se retrouve en septembre, Lisa.
1: Exactement.
3: Ciao à tous. Bonnes vacances.
1: Bonnes vacances.